0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radio, nadam se da uživate uz naš izbor muzike danas. A ako niste baš sigurni kakav vam je engleski, u Illinoisu možete bez prijave i bez troškova da pohađate kurseve engleskog jezika. Posebno ukoliko živite u Des Plainsu. U Des Plains javnoj biblioteci organizuje se English as a Second Language, časovi pismenosti koji traju do 21. maja. Program je namenjen svima koji žele da poboljšaju komunikaciju na engleskom jeziku. Časovi se održavaju dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom u jutarnjem terminu od 9.15 do 12.15. Ova nastava se odvija u prostoriji A, dok se časovi pismenosti održavaju u prostoriji B. Ono što je posebno atraktivno kada je ovaj kurs u pitanju, jeste činjenica da je učešće potpuno besplatno, bez potrebe za prethodnom registracijom. Potrebno je samo da se pojavite. Ako tražite način da unapredite svoje znanje engleskog jezika, da steknete nova iskustva, odnosno da vam se otvore nove mogućnosti, iskoristite ovu priliku koja traje do 21. maja. Besplatni kursevi engleskog jezika u Des Plainsu. Više pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Thank you.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ukoliko ostanete uz Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a na aplikaciji Plus Radio možete da birate između 8 različitih radio stanica i da menjate muzički ukus, to je da se prilagođavate trenutnim muzičkim željama. Download aplikacije besplatan je i za iOS i za Android uređaje, nemate ograničenja i možete da nas ponesete svuda sa sobom. 24 sata, 365 dana u godini, tu smo da vam pravimo društvo i popravljamo raspoloženje. Zato vas pozivamo da i sutra jutro započnete uz pozitivu i Miška koji je sa vama nekoliko minuta nakon 7. Dobar dan će vam sutra par minuta posle 10 poželjeti i Milena, a pozitivno popodne pratite neki minut nakon 16 sati na ovom istom mestu. Hvala vam za druženje. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Je svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem. Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači sve li u budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 60... Sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 60...